0: Sweden.
1: Nej, men är det inte underbart att det är lördag igen? Det är dags för två timmar helmixat party. De bästa nya klubblåtarna, de coola remixerna och klassikerna. Benny och Sweden och jag som väljer musiken och mixar för dig. Och först ut ikväll, veckans Energy Extravagance banger. Jag har valt David Guetta och Bebe Rexhas nya

0: nice when you're having fun. Energy Extravagance är nästan slut för ikväll. Benny och Sweden är jag som har mixat för dig, men jag har tre grymma låtar till att bjuda på om en liten stund. Följ med.
1: Jag hater sektoralarm.
2: Jag har prövat mig på fem hus i natt. Ja.
1: Det är flotta nabolag, vet du. Perfekta förhåll för oss fagfolk.
2: Jag bara banka bräckarna under vinduet. Og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
1: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
2: Pokker sektoralarm dritt.
3: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor.

Ben heter jag. Jag ska avsluta nu med det jag kallar för veckans Energy Extravagance Bang. Jag väljer ut en låt som jag känner extra för. Sad Girls, David Guetta och Bibi Rexha. Ha nu en trevlig helg.